0: Jučerašnji dan u našem gradu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, obilježio je drugi meč na svjetskom prvenstvu naših zmajeva. A o čemu smo još govorili u nastavku ćemo se podsjetiti u sklopu rubrike Tuzlanska 24 sata.
1: Na Tuzlanskom trgu Slobode i sinoć se okupio veliki broj navijača koji su zajednički pratili susret reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švicarske. Uz veliku euforiju građana i optimizam koji je pratio novi meč zmajeva, pojačan obim posla tokom cijele večeri, imali su i lokalni taksisti koji su bili na raspolaganju građanima. U Tuzli je održana izložba vizuelne umjetnice Saše Mesić pod simboličnim nazivom Most bratstva i jedinstva oko HNK. Kroz ovu postavku idejno vezanu uz prostor zagrebačkog HNK kao simbola umjetničkog spajanja, autorica istražuje i slavi multikulturalno zajedništvo i pozitivne emocije. U Bosansko-kulturnom centru u Tuzli održana je svečana promocija na kojoj je promovisano više od 315 bačelora i magistara koji su uspješno završili studije na fakultetima i Akademiji univerziteta u Tuzli. Ovaj događaj predstavlja krunu višegodišnjeg truda studenata, ali jedan od najznačajnijih programa u sklopu obilježavanja velikog jubileja 50 godina rada i postojanja univerziteta. Delegacija Eurotransplanta posjetila je Univerzitetski klinički centar Tuzla s ciljem intenziviranja međusobne saradnje i prezentacije evropskih modela u transplantacijskoj medicini. Tokom posjeti razgovaralo se o razvoju donorske mreže, harmonizaciji procedura s evropskim standardima te edukaciji domaćeg medicinskog kadra.

19. juna 1623. godine rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Najraniji rad mu je bio iz oblasti prirodnih i primijenjenih nauka, gdje je značajno doprinio proučavanju fluida i razjašnjavao koncepte pritiska i vakuma. Programski jezik Pascal danas nosi njegovo ime kao jedinica za pritisak Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora i značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. 19. juna 1885. godine u New York je stigao Kip Slobode, poklon Francuske. Kip Slobode je izrađen sa ciljem obilježavanja američke revolucije i stoljeća prijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Postao je poznat širom svijeta kao simbol slobode i demokratije. Na današnji dan 1897. godine umro je engleski kapetan Charles Cunningham, bojkot kojim su 1880. godine zakupci imanja kojim je upravljao odbili saradnju. Takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu bojkot. Na današnji dan 1949. godine u Zagrebu je umro Vladimir Nazor, hrvatski pjesnik, pisac i političar. U 50 godina plodnog rada Nazor je pisao pjesme, pripovjetke, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, rasprave i prevodio italijanske i njemačke pjesnike. Na današnji dan 1997. godine španski diplomata Carlos Westendorp imenovan je za novog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

bitni. On je na funkciji visokog predstavnika zamijenio švedskog diplomatu Karla Bildta. Vesnedorp je nametnuo jedinstvenu državnu valutu, konvertibilnu marku i zastavu Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2009. godine reporter New York Timesa David Rode uspio je pobjeći talibanskim otmičarima u Pakistanu nakon 7 mjeseci provedenih u zatočeništvu. Rode je 1995. godine otkrio i dokaze o srpskom masakru nad Bošnjacima u Srebrenici. Za tu reportažu je godinu kasnije dobio Pulitzerovu nagradu. Zajedno sa grupom novinara dobio je još jednu Pulitzerovu nagradu i to za pokrivanje događaja u Afganistanu i Pakistanu. Pakistanu.

0: granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
2: Sedmica, više od portala.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica. Više od portala.

19. juna 1623. godine rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Najraniji rad mu je bio iz oblasti prirodnih i primijenjenih nauka, gdje je značajno doprinio proučavanju fluida i razjašnjavao koncepte pritiska i vakuma. Programski jezik Pascal danas nosi njegovo ime kao jedinica za pritisak Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora i značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. Juna 1885. godine u New York je stigao Kip Slobode, poklon Francuske. Kip Slobode je izrađen sa ciljem obilježavanja američke revolucije i stoljeća prijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Postao je poznat širom svijeta kao simbol slobode i demokratije. Na današnji dan 1897. godine umro je engleski kapetan Charles Cunningham, bojkot kojim su 1880. godine zakupci imanja kojim je upravljao odbili saradnju. Takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu bojkot. Na današnji dan 1949. godine u Zagrebu je umro Vladimir Nazor, hrvatski pjesnik, pisac i političar. U 50 godina plodnog rada na

0: Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Lijep vam pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radio Tuzle ovog petka 19. junskog dana za kojeg meteorolozi kažu da će biti sunčan sa slabim vjetrom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Iako su visoke temperature već obilježile jun, kalendarsko ljeto zvanično počinje u nedjelju 21. juna u 10 sati i 24 minute. Ljeto će trajati do 23. septembra. Podsjetimo, meteorološko ljeto počelo je već 1. juna i trajaće do 31. avgusta, dok se kalendarski početak vezuje za ljetni solstici, trenutno kada sunce dostiže svoju najsjeverniju tačku na nebu. Ali da vas ne smaramo puno sa pričom, lijepi sunčani dani su za uživanje, a mi vas pozivamo da budete u našem društvu i pratite otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan grade. Dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Hurenović.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

U Tuzli je danas predstavljen projekat Reload koji se realizuje na području Tuzle kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Projekte finansira Evropska unija u iznosu od 65%, a grad Tuzla u iznosu od 35%. Cilj je unapređenje kvaliteta života građana i jačanje organizacija civilnog društva.

U pozadini slušamo Amiru Medunjanin, jednu od najprepoznatljivijih interpretatorki sevdaha i tradicionalne muzike Balkana, koja nam ponovo stiže pred tuzlansku publiku. Amira nije samo pjevačica, već je i čuvarica duhovnog nasljeđa. Svaki njen koncert više je od muzičkog događaja. Naime, Amira Medunjanin će održati koncert nakon toplih i vrelih dana 10. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

U Tuzli je danas predstavljen projekat Reload koji se realizuje na području Tuzle kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Projekte finansira Evropska unija u iznosu od 65%, a grad Tuzla u iznosu od 35%. Cilj je unapređenje kvaliteta života građana i jačanje organizacija civilnog društva.

Ponovo smo sa vama, družimo se kroz emisiju Ogledalo života, a ako očekujete prinovu i bebu u vašoj porodici ili imate nekoga koji već ima ugovoreni termin za porođaj, donosimo vam najzanimljivije, odnosno najpopularnije imena među djevojčicama, među prvih 10. Prvo ime je Merjem, zatim Sara, Asja, Esma. U vrhu liste nalaze se imena Iman, Ema, Hana, Amina, Leila i Una.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Nakon poraza od Švicarske, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sama odlučuje o prolasku u drugi krug. Uprkos porazu reprezentacije, podrška navijača nije izostala u Tuzle. Ekonomski fakultet organizovao panel diskusiju pod nazivom Ekonomija i ekonomska politika. U Tuzli predstavljen projekat Reload 3, cilj je unapređenje kvaliteta života građana. Predstavljena umjetnička izložba povodom obilježavanja 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda alejhiselama. U ateljevu Ismeta Mujezinovića večeras Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Danas 4 utakmice na Mundijalu.
1: Nakon sinoćnjeg poraza od Švicarske na svjetskom prvenstvu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sama odlučuje o prolasku u drugi krug, jer će nam za taj rezultat trebati pobjeda u posljednjem kolu protiv Katara.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine teško je poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Izabranici Sergeja Barbareza dobro su se držali u početnim naletima Švicaraca koji su imali inicijativu, pa smo čak u nekoliko navrata mogli i do gola preko Tahirovića i kapitena Džeke, ali je nakon 45 minuta ostalo 0-0. I u nastavku utakmice sličan odnos snaga na terenu da bi Švicarska uspjela doći do gola u 74. minuti. Centrirao je Vargas, Memić je odbio loptu do Manzambija, koji preciznim udarcem donosi prednost Švicarskoj. Prelomni trenutak utakmice desio se samo 6 minuta kasnije, kada je do tog trenutka sjajni Muharemović kao posljednji igrač odbrane faulirao Embola i zaradio direktan crveni karton. Naš protivnik je to iskusno iskoristio, kada je Vargas udvostručio vodstvo i već tada praktično riješio pitanje pobjednika. Činilo se da će

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Na drugom mjestu nalazi se pjesma iz Etiopije, muzičarka Leiva i njen single Maktub. Spoj savremenih ritmova, snažne interpretacije i hipnotišuće energije čini ovu numeru jednom od najupečatljivijih izdanja na listi.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Radio Tuzla.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.